0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ね、ちょっとどんぐな。で、やもうより。あ、なんかゲットたたじゃよ。たじゃよ、たか、やもうけさ。あ、ちょっと心配ちょうがけ。あ、たびけ。もう給油ば。うん、お、てりぐ。だ、やがちゃんかてにひげがな、ちょっと大しいけぴねま。ろわろわろわ。ちょっと大しいけぴねま、てなたかロジュティへしぎる。ロジュティへりまつえばか、ちょっとちゃらいせな。やろうかんた。
1: 고지。おるわ。でけてひげる。おるわ。で、고지でやかくるたがたそのくんでんでれき。ああ。やかやちだ。ああ。軍かくるらたんごらわじゃくるらさんこまくん。だけどたとくんちいてれる。たちちょちょやる。ちょちょちょちょ。おちょちょちょ。おちょちょ。やがやちょちょまんだ。軍軍ちょちょまんだ。おまんだぶてる。ただらちゃぴてたまんせまかて、こんぴてまんだば。てまんだばちゃせな。たんでぎんちょらとてじぶら。えらだ。なろうんでやぐらだ。ぶりくなろうだ。 で、満足いなんだ、ちゃんと作曲で、あげが、とは、ばいなんだ。で、まつえばらた、なんて、けじばらた、なんか、ちょ、どん、なろうと、やじ、まりじる、ずるぎ、じんせいてん。わるわるわ。なろうと、やじ、まじ、じんせいかんわかん、ちんでいせな。あげ、ちゃんと、ちょ、しゃぐんにかり、でれよぎ。わるわるわるわ。しゃぐんにかぞんで、なろうと、やんで、じんせいちゃるせな。ぐ、とんかるげぽら、ぺやんで。で、なろうと、あげ、やんで、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、
0: 제초는 놓기 뭐가.
1: 자로 건다. 제초는 냠주고.
0: 어, 제초는 냠주고.
1: 로 건다네 뭐 주고
0: 나오네. 어, 도로 건다도 또 남들이 나로도 맞았네. 때 처음아 그 로기 야그 중성 단계 그 던다 드리 루트. 다 거기 드리 건 거기다.
1: 알아.
0: 로체와 단계 그 또 정화 단계로 파서.
1: 알아.
0: 나로도 야그래. 담아들이 리마레 담아들 로크 제초에 머리 그 나로도 야지는 그 통과 걸로 빌라. 이게 도리 때나 창독 조치 동부에도 통과는 능창하는데. 때때 이제 왜 차 총례 말에 좀 파 허겨지는 때 조마 주지들 파 준들 이렇게도.
1: 딱 어디 그제 지구를 했어. 알리 내로 중재 되셔.
0: 내로
1: 중재 마신 총야 하고 말아.
0: 어 하고.
1: 내는 그 앞에 가르쳐 가려 삼사 신으로.
0: 그래.
1: 거기 중재 되셔. 내로 중장 거 중재. 아 디콜 거 이제 그 거에 거 중재죠. 조허레 뛰다 뛰지 그 거라.
0: 그래. 어 드리리. 아 나로도 마게서 드리리. 나로도 가진 어 다 저 동기 산이다. 저 그 제초였던 거
1: 啊,羅希德伊桑。啊,都羅東家家的,長道羅希德的,羅東,巴羅,九羅的家家的,但九羅的,啊,那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那邊在那
0: shiro taja.
1: Sama zi jinjirwa.
0: No, jinjari. Tene poka tena na tra taja, ana nasha taja, ana na mecha taja. Tege na toka jinjari.
1: Jinjirwa.
0: Oh, jinjari te tala loju xie jori kin.
1: Ah, loju
0: jori kin. Oh, toka na tra taja tato cenghara ke te la tena ngake pa sanro na ta xa sa sanra. Tena chare ngake ka ma se ke te la tena kya kya te shingja to sanra, do ka zilin ra, to ka zilin ra, tege zo tokra ho. Tara rong lo si la tra me cha ni tena, talo ma ho. Tega che cho ki te tra ta. Da cha tena chare se na, taan da cha tena ya pa tro ke kya te che cho ko ni taja wa ka jincha pa zingya chi bi te tena ya ta che ta le rima ta tala rong che cho cha. Ta ta si cha di yung li ma re. Me cha te chare se na ngara ka te la tena, se ngara ngara ka te la tena, ada ka me bi te la. Me bi te la, tena te ta me do do do che cha. trado do dedo bate já tada tada me hanra care só no que tá pe cha já no se de nda que su zun dan do que no tá tá trado yo ma ho yang a de do tada que tá te já tá ka ta na na ta na che do to gyo na do to do tá ni to na me cha pa jen te tá que bi ba lo ho tada que me ha sa tá me cha do tá tá me ha sa tá tri
1: o
0: pe que che che que tu ni ta na tá me na mrong ba o tri de me cha
1: ti chi to we
0: o
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: Tak proteng nula yore te pomo ge jin cha de. Da na chama do ta re ta jo re. Da na lo cha do ta jo re. Da ge na ta po mo ta ge ja de jin cha re ho. Jin cha re. Te ma te ba ge te tra do. Da na an de ge lo ho do pomo lo re ho. Da do lo ho na ta ri ge jin cha ji ji re. Da na ge ma se la ta na ge ko su ge ja la ta ge da ra la to jo re de ge to jo sa ge. Da ti ni de na ge da da da ge che che re. Lohu te che re se na ta na pomo tan che ka nga ra ka tu la ta ta sung ra ye na ta jaka pe ji che kung tang tang ka ja ni ti ni kong ya ta hua zhang pi zo ta ta zhang mong zung jo ki to ho ta ta su ge ki bu ge ho ta nga ra ki te la ta na yo le ma re ho ta hua zhang pi zo zhang dan jai do man dan jai do an ta kang ho lang zo do man ta kang ho lang mo zo do zo zi zo zo sa ta mo ta sung yo le ho nga ra ki te la ta ta yo le ma ta me li jun se che re sa ta lohu ti na na ta ti na he go che maz che ri che ge na na ta song chö sa ta na ma ma me le o ta ra me ta ti no do do le ti ne he go de ya lin de ya li ti ne maz ta che ge ge ri ka la la di ko ta ta ka go chö sa ta lo hong ta ta re de je pa ko ta ta ta ge che che din ra ta ta ri ka te ni ta tro ge che che ge jin che ta de jin sha che re la ta po po pe re ka ma ma ka ta che che din o to bi
1: ཁོ ཚོ དང འབྲེལ བ ཞིག ཡོད རེད
0: ta ta sung ge tela yen nan ta tro cha pe re dong pe re ya mong ge ta ta xiao ge ta ge tela nan ye ta sung xie ge yu de ge ge ma nyang gong pe yong ba la so de ni de ne yang ni yang de chung de chu de la ta pe ji yang bo dong ni ge na la re ba qi xu yu
1: o
0: chang do ge zuo qi de chang do zuo qi ge dong pe yin nan da nga guo pe yin nan da de ge ge dong nou de ma nyang ba nga de ge nga de ge ce de de rong san no tong dong zhe du zhu zhe yan nan nga de ge du zhu de ge jie jie Tegay ta manyang kumpay kumbun yung bahla so, tala ta nga rawa chekyo de, de yin kibay.
1: Ta nalu yu zitu ya chirwa.
2: Tengchong chamdo chongchir karub chugi, gyekab rinpi ngunmi shusha rinne, chamdo chochengdi, tangjin shabchoy nambi toni, chobdun jenni, suygun rinne la, gungi dona da, gungi kienling tupikar, zhuha miri chidun sobi, dushi sadeng da, jizu chengdu la, gungi jishin yubari. Sengen linge, 디링기 사투 노사르 덤주 집에 레센 슈장 다가시기 랭게 슈덴 작업